0: Utika të gjithinë në e në ta u vukën ka një kështu në më për një kafe të në mësini të rëmë në rëhë të rëhë të qëvë. Një nuk e një kësarë o më të kafe të në mësini të rëmë e i të e më të e më në kafe të në mësini të rëhë të rëhë. Ako të jo këto të lënë kërë në e gjërë, që amë shanë, ako të jo këto të lënë kërë në e gjërë, më kërë në participant. Ako të kërë oksë dhe të më të më kërë në kamë të mi të kakti në lëzit të më më më. Inu ja nga gjërë këtë Friday, Saturday, Sunday, në të rasë gjërë, në të rinë. Rasugi akshme të tau vë nga kavel lëng një oktu. Aja një oktu. Aja një toro oktu. Aja që pingu në rëmë një të ka kvetë. Pajtë së për një djevë. Aja një toko së oktu më rëmë një. Pingu së akshme të ta. Në të oktu pingu së në.
1: Kake vaje urti tine rasarave okoa dako pilere kato katoktoe akako kaktoe kia kasine.
0: Panna adi amti 17 and over mutuwa amti 17 and over sumutuni Monday to Friday panrayin.
1: Piki adi sarniko visi?
0: Uwanga I one month shift nga ati ang tiktun coordinator nga ayan ito ar tunga sikya sungu yun tunga nasuhar mat participants ayan iya ka
1: Dakwa rika ke vari uktu ipia nik sila upan sana yamin ni.
0: I kaki wayok tu nam magi yang ini arti yung yang ini sana cerok tu ik ni kaki wayok tu kayok tu wana kaki wayok tu tu ik participants penik cerok tu kaki wang
1: Allah semajak tilu segle kanu nanti kasih tuin nang nak pisah ubaran ni kanu ilai orang ya kadang nak pisah.
0: Ini nanti kasih berita yuk tu tawan ni kasele am kamu sebelum kamu kan iyan yuk kasele ini kasih kasele ni kata orang tu ni yuk tu.
1: Nang meni taku semarak piyota manna kano ili uktitini angutinit ikayu tekang manga.
0: Ingar, ipiye isayo baroksun kisen, ingar, ano, ano kaya ukaya pa. Ikayu ti yung makayar teko kaisu, ano Kanai, bukan cakap tahu ya tu nak rock sendiri ni, ini tupe kata rock semua yang korne dengan ni cenderungah, aduh dia rock terok tu aduh ya, mungkin kan ada tahu ya mungkin ayuh ya aku. Ikayo kasung nakhtuari ya nun ay yung tako nung nga kaya katpaktun ang makaya katpaktun sa akin at suwari ayan ito
1: Uche kusok si Mavi upakatari sa akin ukatlagun na pangilaw karo sungi utitjo mika nga may ikpigiyamin ukatlagun na si Valdek tako katak si Mavi ki
0: Iya, ino katik